nnete go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletsana ka tše dikotsi Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tšona Hlabirwa le Mahlako re ka letela tša gore mmušo o reke badudi ba dinaga dišele ba 18 bao ba lekotšwego ka mokibelo go ba dumelela go hlakodišwa le go bošetšwa morago dinageng tša gabo bona. Re sa lego tšeo maphodisa a masepala wa Johannesburg a re a malala a laotše go šogana le magato a go sasa a boipelaetšo ka Soweto. Mokomišinare wa bosetšhaba wa maphodisa wa gama ya Lefisha Puleng Dimpane o kgalemetše ka bogale maiteko a go leka go tloša tšatšing mohlankedi mogolo wa lekala la maphodisa la bohlodi Major General Feroz Khan. Tše le tše dingwe ka iri ya lesome go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
0: Ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.